0: دویا پروگرام انتس یعنی پن سخم قرآنی تلاوت نہ ترجمہ لا کا ستار روشنی یعنی مزید شیخ خادم حسینی کنا.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام انوک مهمین مایت پی یان جنگ من مغموسون من دے جنگ کو نے انوک شہدا مغموس اس ناریک نا بدرجہ شہادت تون من مثل جنگ احد حضرت حمزه نگم بو 70 نفر شهید سون بین. آیا دیونی یاد یران نگش چاما بایی؟ هر سال تجلیل تکریم دی شهدا کنی ایتو چاما بایی؟ یازر جنگ صفین اینو امار یاسر نگم بو امیر المؤمنین یاران مامو شهید سون بین. یا جنگ جمل اینو علیر گکن مامو شهید سون بین. چیا یران نگست دیونی عزاداری برپا مباین. اما حسینی که لبنا حسین نرابطین و چی دلیل چیو دیران ننگالا هر سال با شکوه نعظمت نگم بو ابا عبدالله الحسینی عزاداری باید بی. علما کنیس جواب تنگم چندو سفارش بسیوت انبیاء کنیس رسول خدای فیق پوز ائمه معصومین کنیس یران ننگالا حسینی عزاداری بز در سفارش بسیو پیغمبر خدا ائمه معصومین کنیس. کنتی سان کنتی زندگی نوک مشکلات من مغمو یود بی با وجود باز هم سفارش بسیو حسین کن تنگ مرجد چکی. هر شب جمعه ابا عبدالله الحسین لکن تا زیارت بشی. روز جمعه حتی شب قدر لامیر المومنین افیق بو شهادت تنمت بیاده تن پنوک زیارت پوکنتس حسین لبشی. حسین کن تان مرجد چیک. عید فطر لا حسین کن تان مرجد چیک. عید قربانی جاگا حسین کن تان مرجد چیک. کوی زیارت بشی ابا عبدالله الحسینی. خود ائمه سفارش بسیو. گا جگای نیا نیمه شعبان امام زمان تمس و پیجق شعبانی چوغا امام حسینی زیارت. غدیری جگا زیارت پو حسین لا. چانا یران انگلا ائمه معصومین کره سفارش بسیوت حسین کنتنگ مرجد چی. امام رضا علیه صلات و السلام فیق پوست رایان ابن شبیب زرکن پلا. امام رضا یه خدمت لیومنا گفتگویگ مامیگ بس لجوک پیکا ابا عبدالله الحسین مصیبتی دی جمله کن بیان به وقت پین امام رضا است کسل بینگنو یبن شبیب ان کنت باکیان علا شین فبکی للحسین علیه السلام. لشبیبی بو نام سان گا چیشی گی فرز کرن مچا این نا مصیبت چی دنیایی کیون سی. اترگلی امرگلی یکا چک مصیبت چی دنیایی کیری که فختو کرن موک کتو سمنا یا حسین زرنگوز فبکی للحسین حسینی فرز کرد چیمتو. یا امام سجاد علیه الصلاة والسلام فیق پسکا سلویونت اسلام اینو لیکس این سخت غم و اندوه مصیبت جاق سومیو جاق مسوم اسلام اینوک لیک سن مصیبت و سخت‌ترین سنگین جاق این چیک حضرت حمزه جنگ احد اینوک شهید سون سید و شهدا زر لقب چاسون ستان دی جاق پو اسلام اینوک مصیبت نا سخت‌ترین این میوت پی سنگین این میوت پی غم و اندوه این میوت پی جاق چین. میسه رسی حضرت جعفر ابن ابی طالب ابی طالبی میگو جعفر امیر المؤمنین فنو جنگ موتای نوک شهید سنگان دی جاق پو اسلامی فرس لیک سن سنگین و مصیبت این موت بی جاق چین. سمرسی امام زین العابدین فی حفظ کسل بگن نی با و دنیا تکن شهید سن بی جاق پو محرمی چوا دی لجوک پی کا امام زین العابدین فی حفظ کسل بگن لا یوم که یوم الحسین حسینی جاق پو توک شک یانگا یخچک میت خاص خاصیت کتو ابا عبدالله الحسین اینو گیت میت نا چهارده معصومین نورون واحد گاما نور چک چگین باب الحوائجین سفینتون نجادین. اما خصوصیات کچک ابا

0: Abdullahi Hussein enuk yo. Baqi ayman enu dumet. Dun enuk na khususiyat kun ene chik ijabate duain aba Abdullahi Hussein zeri qubba. Peygamberi fakpus ka salbi onu İbni Abbas la khitab basa yabna Abbas. Anna al-ijabate tahta qubbatihi. Dua ijabat çeçespu Hussein qubbe zir penu yo. Hüseyin'i kubbe yok ben o son seyranınız dua bana icabet çeçezin. Şokmo icabet çeçezin. Hüseyin'i kişti asra'in. Şokmo yaranına menzili maksudu gelip çin. Ve şifa fi turbatihi. Nisirisi hususiyat bu. Hüseyin'i turbat ben o şifa karartan seyit. Hüseyin'i turbat bu. Dava indirmeziz. Belki kude şifa kuran in. Dava yaranınız netçi yonsa zana. Diyot bir nat pusa hiç ana yan jagaçi ki ko atek bacin ama şifa şifain zaret ve şifa fi turbatihi Hüseyin turbat beno şifa yo. Sumeresi hususiyat bu peygamber iz kesel bi ngad valla imma tu min vuldihi ayma rgu Hüseyin nasili şitinas tis'atil ma'sumin min zurriyetil Hüseyin. İmam Hadi aleyhi salatu ve selam بیمار سون لو مریض سون یا وقت شخصی که یونزس ده شخص ناس کران پنیک چون چی حدیه بستنگت مهربانی کران کربلا لسون یا اپو چو حسین زریح مقدس بی کسون سی حسین قبه یک پینو نیمینگ نا شفا سون شکزر دعا بوز نیفرز دعا بوز امام حدیث کران مریض چانا کران نت پچانا بیمار چانا دیران نا سبق تانسی حسینی قبه یک پنسون سه دعا با شفا پتول. دوین اولین خصوصیات. زیر نو روایت اینو یخ رقو حجب السبعه. پردر دون. مانعر دون. چیت یراننگی فیق پو قبول چید. یعنی چی زیرین؟ ردون رسیش نم پی که یراننگی عمل کن فرشتانیش نمیگه کرچین. یرانانگی عمل کچی اول یرتام پیکن از دوخستان اللہ فرشتانی دیو نگا چنگ ارگوز پی عمل چیگ من دوک خداس نگا چنگ عملین زریو دوخست کر کری اشی پولا کچیگ نیسی رسیشنام پیکا کچیگ سوم کچیگ جی کچیگ غا بہترین عمل کتیو دسنارینا ردون رسیشنام پیکلے بی خاک کربلائی که گاسو چیگی سجدہ کتو تانا گرچی کوئی فیق پینو کامو زیادیوت ناقص یوت نسان خداس حسین تربت پیکا سجدہ تانس پی بدولت ردون رزق نام پسخ پل ریدری. دون علی لعنت الله علی القوم الظالمین.
1: دویا پروگرام انتش روشنی گنی نیت پن کاستا دویا پروگرامی سانسی کا منظور حسینی کنا نهیکن مزد.

دخت سپین تے صداقت پروگرام یعنی نیوت پین میڈیا مئی کنگ چس آکاشوانی کرگی لکا ناظر نیوت کس تنگا چی دیرین فرچو پیت پی پروگرام نی وقت پینا اسکیا فرچو پیت پی پروگرام نی کھتس بلا نین مزید دخت سفی تو گوی تسو تغانا منر سمچی کا پروگرام نین مزید اردلوکسی حگو تسو تغانا منر سمچو نغی کا پروگرام نین مزید شیربان چومنی فیا

خبرونی وقتی دیگه دو پرگی خبرین تو چپی وقتی دوست غنا مینت انگیشور سگانار دو نمینت انگیشور سگی کا آکاش وانی دلی کنا هندی نا انگلیسیان خبرین تو چپی وقتی دوست ترک آکاش وانی سری نگری کنا اردیان خبرین تبصران تو چپی وقتی دوست تر دو نمینت انگیشونیس یعنی آکاش وانی دلی کنا هندی انگلیسی دو نا اردیان خبرین تو چپی وقتی دوست گیات نمینت انگیشونیس نا غا

دوسرا ترغیاتی کا محرم الحرامی نسرسی تھسپا مجلس پو انتا سپا لب چوکچس ان دوسرا ارگونا منٹ سمچی کا اردی ام فیچر چک فرچوکچس ان دیو نین من ناچی درین فرچوپایت بھی پروگرام انی چھرپو کسطا ناچی اسکی فرچوپایت بھی پروگرام انی خطس پولا انیان مزید اسکی انگی میں دوسرا چونگیس کا نیشنل نیو سرویسی کا نا پروگرام ان فرچوکچس ان دوسرا سومی کا آل انڈیا ریڈیو اردو سرویسی کا نا پروگرام ان فرچوکچس ان دوسرا اغی کا آکاش وانی کرگلی کا نا صداقت پروگرام فرچوکچس ان

تو ستر نمینٹ سمچی کا پروگرام ین مزید اردے لکس تو ستر دونی کا پروگرام ین مزید اچھی نمونی فیا تو ست ارگو نمینٹ سمچی کا فون ان پروگرام ین مزید ہلو ست کا فرمائش میڈیا مکان اچس آکاش وانی کرگی لکھا ناظرین تو خبر تھو سو کستا پورگی خبر اللہ ین مزید

میڈیا ملک جس آکاش وانی کری لکھا نا زین اخسپو خبر کستا آکاش وانی دلی کنا ہندی نا اریجن خبر فچو گیت ریلیلا گیر بزت

میڈیا ویکنگ اچس آکاشوانی کرگیلی کنا زرینت وقت بو تسوت رکنا منٹ چوغا سنسو کستا مرزا مہدی کنا نوہک فرچوگیت نین مزد.

0: چاندیان ایم بو دیرین سی پروگرام بو تماتون نا چان اجازت چز دی بوز یا جو خدا نار سخمونی فخرین
1: کسانی دخصا سپینتیس علی رضا صاحبی کنا فیسپتر سویگ نیرین چیوت پین دیرین سی پروگرام پدیگتون نا سعید کازم حسینی اجازت چز دی بوز یا جو خدا نار سخمونی فخرین.

سلسیس اختاق نباس سالس قادرین ایمی چاتی تک بو نیشو اشاریا گیر دیگری سلسیس دنگونده چانی چاتی تک بو چکشی گشاریا ارکو دیگری سلسیس اختاق نباس دیونین من درچاق پی پرگی خبرون نا ازین شازده بوس یشو خدا نر سامانی فقرین

pangmeanu kure di inqilabi harkat bimena amr bil maruf nahi munkar bimena od phun sangayons aur bustingunayons aur butsanayons lekin ngatis daqsangatis darsik dulen magoshot gar jamia chinga inarik hatta na inarik mahalla inarik yula inarik har egiz rangsusi taqat na mutabiqat amr bil maruf nahi munkar bar goshot aur udu katubanarik de nang pianuk de mahallanuk de yul pianuk de district pianuk khud ba khud jamianuk islah pu nurupu zyada chinchik gonin khatam chinchat pat bi sabab chechezin aur beshtar dir tarqiq lepchezin aur dana imam husain alaihi salam fiq bas bastan lekin har egiz ju zehnen uskor bagoshot ju kato har egiz kato zer narik har egiz zer bagoshin zer khani ju zehniyat pu fikr pu ngati dimag ne umoshot امام اس قسل مونگا تمام نورون جمع بوز جهات برابر ان ملتچی که نوریک بچوک پا غونیک زگاق پا اور دیو مولای قسل پسان ذهن انو کتو جاق نریک نتس هلا دیو چک دیانو فایده دوک دیو نبرابر عبادت ان چک سمسه دیو ذهن ان کتو جاق نریک دیو سنگتی فکر پین کتو جاق نریک دیو سنگتا قدرت چی تنگ چین زسنیون چین بچان بسنیون چین لیکن مهمترین نکات چک انتی خدمه لنگس دیو عرز بید گل ملتچی که نوریکس کلبا من ضروری این واجب این هر ایگی که واجب این لیکن او ده نورو پوز کلبی مینا او ده غنی پوز گاق پی مینا کش روش اور فارمولا کتیو ده فارمولا نی توجبات پا ضروریت سنال لانگاز مثال تانگد کرا نرمو این دیانو سوگلک ملسا چی که نوریک بوز در چسپو نرمو این تافی فس کلاس نرمو این هر ایگیس پسند بچین کرا نورو سکال کتو سکال نریک او ده کرانه چوخ زین خونیک کتو مابا چوخ نریک او ده کرانه چوخ زین کس کوا کاریک تنگ سین کس کوا جنبو چی شکزا تنگ سین لیکن دینا کرا تنگ میمینا روش اور استعمال باد پت پی ترز ترقان زر دیوت مثال کتا پر او ده کراو چار آگا پوچیا کتو تنگ نرینا کراو کتو تر فت بسینیز فت پو تنگ مانین دو بچیک چارک کتو یود نریک mana chak ma chak chuk pa khwaza chuk pangin dena khara khara ngarmu in nasang agar sunse phuchiga ki daram koz mana zan maza yotang ya so ma bi mo yotang de phula chak se tang se el tik pula ya de chuga tang se mana yen ma yen bolon ki ngarmu in nasang khwachi ba goz khwachu chi yono tang se tamar goz screen se ya mana bag bag ba se khwel chi ka tang mar goz khara ngarmu in nasang tang mat pi tariqao yang chi istemal ba pi tariqano روش بو مختلف سون دانت سغلا امر بالمعروف نهس منکر باید پت پی کش روش شاد یاد در روشاتون نتس توجه باید پات باو بہت ضروریت حتی اساتیز اکرام تیچر سق سکولی کپشو سقا سباق تنگ تنگ کونگا سنگ ضرور دیاد نچه چوس اسلامیک سٹوڈینون لا تبلیغات باید پی ضرورت پیانو ضرور دیاد تنگ دیانو سنگ دیون سق استعمال باید پی ضرور دیاد نگا اتاونا امالا پرونی که استعمال با دوین چود یولیانوک لیڈر پلا جامعانوک کری رول اور سکسٹول بیمینا دی چیزاتون دیون لزرورا دیوت هر ایگا دیو زرورا دیوت گر ملسا چکا گستو چکیس امر بالمعروف نهز منکر نرو بوز در اسکال ناریک خونی زگوخ زره زگاق ناریک دی وقت پیکا دی فارمولا پو زرورا دیوت دو پیغمبر خدای شیطی نگس انتی شیطی دی روش پو طرز طریقہ کیوں سین پہلا رفیق با دوستی با خواہ پیار با پہلا سٹیپ پو ان امر بالمعروف نیس منکر یانو جیسے کہ ڈاکٹر چگز مریض لتا چنا زرندک دی سوا تنگ منا دیس من پو زانا من پو خانتے ہوت نریک سوا تنگ منا چاکسی پاس پی کزر میں ہوتے ہوت نسنگ چانچ چھے من ہے بو گخسپا نورو شچین ہے دیس من پو خانتے ہوت تو زانا سا چویک چسے زو ہے زانا یرنگ کلا ہسپٹال یانونا کھاما چچا شچین دے زرے اچوغلا پیار محبتی کس برا تنگندوک او دے سوا پو کھوی ننگول تی لپ چوپی مینا او دے سوا پو سمن پو کھوی ننگول تی لپ چوپی مینا تو ٹھیک دانا نسوغلا پیغمبر فیق اس قسل بھومت گر ملسا چیکا کتو غلام انکی غنی کھرنگ مبوز کتو زربا رگوز کتو رگوز نسانگ کھوا پیار بوز میں نے گولیگ مبوز زربا کھرز کھری لقپا چاہتے تنرے کھوی لقپا مچوت ہے زربا نتا آمان پیار بار گوشہ من مپا لیکن او دے کھنگ پیار بوز چیک کھوی دماغ پودا

ang mahle bayot du cham chin noksan on chin zer khan pu ya za asnal la kwa pyar o mohabbat bus rafiq bus dosti basna kwa dikna du len mat pe koshish bus du aksar agar ka to basmi ka to yod nare na di formula pa istemal bachi basmi ka to darik aur sath sath rafiq basnang ngas qurani ayat misang inti khatma la arz bet di formula na sang den rafiq pe no ka to istemal banarik bahut bada badhiya ngata نتیجه نتانگ بینچین پهلا پدوین امر بالمعروف نهز منکر بچنا سوره قصص یعنو جناب موسی فیقبلا آیات چینو در موسی فیقبلا فرعون لا خدای طرف لا دعوت تنگما سکیوت زره فرعون خدای دعوا بکنین کوان پتت پین فرعون لا خدا چی یوت زرباو لیکن خورسان خدای دعوا بات پین کو زربت پین وابا اینگسان کن تا زن تنگت فتنگت برستنگت زچه تونجه تنگت نازر نزد خدا زره دوچوس کس الفاظ کس استعمال باد بین اور پھر ان سان پتت بین که خدا چی یود زر باد با لیکن کس خدایی دن دیو کریانو کیون باد بین نا یود قدرت دوچوس زره زرس حضرت موسیٰ فیقبلا خدا سن سکیو تیران پھر ان لا خدای طرف لا دعوت تونز یعن کن دو مزر زره زر زبنا جناب پھر ان فیقبوز دی الفاظ بزرس خدایا نیفون و حارون نبات کوی زبان پو فصیحیت این کس برات اگمی کوی ترز ترقاب کویر دمود لذا کو هارون گان یعنی مک تون تاکی نی مدتی می نا یهان سی دیگر نگاتا چی تو بید دیگر ندی تو بید ملسه چی که اگر گرسو چی گس کتو نوریک بزرس کل نریک غنیک ما بزرس کتوز گا نریک سق بچک پهلا سی تیپو کو زر بد پت پت دسپران طرز طریقان پر دموکراتیو در دی اثر جلدی شچین سو دی اثر چات پے امکان چ سو اسے بھی متا غتی جامعہ نہ تھون دو کچی گس ردمور دمو سپرا منا نرمی بس ردمی بس مثال چ تنگ زشا کچی گس دنا سپرا خورا منا تنگ چی کزر چا تنگ چی کزر بنا ولاں کہ حق ان نسان چقسی متا زوگ می زوگ پچا چا دو متی عام جامعہ نو متا تھون چین کچی گس نرم نرم چی کا من مثال چی کا چھوٹا موٹا مثال چی کا من آسان مثال چی کا دو چھارو جو چھات تو ہے دو چھان دو چھات تو ہے زربنا کس پرا زک پت پی سبک چچا دوسرا ایک چی چک حضرت ہوتی دوران پی انو زندگی انو غلط لزبانا مینیس مثال لنگا سمجھے بیت اصلی معنا پو مطا ما غلط لزبانا قرآنی ان سور ہوتی انو آیات چی چکیوت غلط لز کتو گارس دیکھر چی کا کتو بانریک ngatang chi sik tang chi ka tu yot nari kwa ju zog la sang len meng chin suk misal ki tor par phu chi gi gri khu yot gri khu la pa tang se phu ta tang chamet ya kho mu cha ya khyong khyong a khoi ka na noksan chi ong chot ngatis khoi ka len len la de wa kat pika o de gri badal la khu shi te yang de mo chi sik ka te khu re na no du tang at pa u du khez ngal zog se tang at ka tang at ka to zer nari na ju jaldi kwa asar chat pe pi imkan chi chin zare mutasifana daksan جامعانو مشکلات چی چیک دنایوت زرکن پل تنگ چیک چامت پنا دوستان شخصی کمزوری چی چیک نتانگ سین جیسر که جناب حود پیغمبر فیق پزدس کنتی دیل اسم بوس نز دی بدل دی غلط اسم بوس دی بدل دی صحیح پو کنتان تیار بیتزس اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلمی دوسرا کسل پو امر بالمعروف یعنو دو ضرور دین پہلا پو زیزنگتیز رفیق با دوسرا پو دو ضرور دین زرکن اسپراو جامعه بکنی لس پو برابری دو پوشین عدل گر ملسه چی کس پرانو عدل کتیوت ناریک بکنی لس پیان عدل کتیوت ناریک یعنی برابری کتیوت ناریک خود بخود اثرات چاد پاو امکانین اور آخر پکا پیغمبر خدا فقوز کسل مونگت گر ملسه چی که گا چی شی کتو زر ناریک کورم اسنال لشیس پرگوشین دیو غلط انسو زره دی صحیح انسو دو زر بگوشین زر کنی کوران دی ماده پو کریانو گیوت پرگوشین نی دیو یوت نا کس امر بالمعروف نیز منکر کتو بناری حتمی کوا اثر ما چامن رو چمین البته فیر بی اور فارمولا سنگیوت البته فیر بی اگر اثر کتو ما چانری او ده اثر بی چاہت پت پی اور اللت سنگیوت ایک اللت چیشنگا زین تی ختم لنگاس عرض بیت مساری کا چه منگموز دی سوال پزرین دک دیو چک نرون بزرین چک غنی نزگاگن چک اثر چامت زره دیو سن سین مثال کتو پر مثال چک چکنگا زین تا مثال تنگت شراب اگر تون نری کلگو نقصان تن چن زربا سغر تخس بات شراب کا تو تون نری شراب از کوی ذهن فکر ٹھیک بس ملوس با ٹھیک بس ملوس نہ کھس غلط بچن زر خان پ سغا پتہ لیکن انسان چگا چک چک زر دعوت لسون سنا
kwe chuwa nuk sharab tang

当时 ，Sharab 当时格头当那里 ，The Sharab 不夸通嘛那 Haram 那么松，就把他们抢了通死。那个菲律宾亏，玻璃样的亏，南国的阿斯拉不当时没露下面，恰这个阿斯拉当真。第二种了，加米样的阿斯拉没恰不被阿拉直接认真去对那是哪个米？的马来 Haram 那 ，Sharab 那，我都做错了，其实我听南国的松说不那。زرکان اسپرانی که اثر می چاد پت پی علت و رزن چی چگین دیون سان آتا اس کلا کلا جامعانو چیزات کتیو ترک دیون سان ختم با آتا این چین عزیزان اگرامی مولا امام حسین علیه السلام دیند کنین مقابلون دنایت پین کنینو زنی مال حرام کنین لقمه ننگل تک سون سے اور کنین پورا وجودی حرکتون سان چوک دنیا تک یوم پی حرکتون سان غلط حرکتی کیت پنا حتی امام حسین از آخری کوی لحظه که سکی که گری تنگ می وقت پیکز است که از نگه فتتون نگه کری امامین نگه کران افو بخشیر تنگ از است امر معروفی طریقات است لیکن اثر ما سن چه ادو سخ چیزاتی اثر ما چانه این بلاخر مولای فیقبو مکه و مدینه فانسه کربلای طرف لیون مالا پیغمبر خدا کوری اپو چی قبر پیکز کیوتت حز زهرای قبر پیکز کیوتت اولی که کری اپوچی قبر پی کس کیوتا نظرت السلام علیکا یا رسول الله یا رسول الله نگا یری سلام پو یری کدوکشیک نگا یری میگی اوت زهرائی لخت جگر حسینین مجبوریت نگا یری قبر پو فانسه دیکن نگا جدا چاید پالا یعن دیکن نگا آبیاری چیک مندوق چی تنگ مات پاودیو نگی کنا چھوتے ان اگر کتو نگا یزیتی بیعت بنارک نگا کفر چچدوک نگا اختیار بیت دیکن نگا چھایت پاو زرے پیغمبر خدای قبر پی کدی فریادتون بیندوک دوسری جاگہ ینگ سکیو تینا ینگ فریاد بیندوک یا رسول اللہ نگا لم چک اختیار بسد دی لم پی که یرنگ رازی دوک خدا رازیوت تیسرا دفعہ کا حضرت فاطمہ زہرا قبر پہ کس کیوں تندوک

کربلا یاد کنید اصحاب نن سر زخجم بدلو کسل بیون اللہ میون کرنگ خطاب چیگ انین کرنگ خطاب چیگ التیک بولا

پیغمبر کسل بغات دیو خدای حکومین دیو پیغمبر حکومین دیل جوک پی کا عربی دی انین کیون سزاز اگر کن تیمیون اس غچا دی کا دفن با مین نریک شہید سنگ میل جوک پی کا کن تسمیون لغیرت تون غیرت بودیو زخلتون یان ربشن تبلیغات سا

دخصہ سقپینتیس محرم الحرامی نسری سی جاغی فیسپا مجلس پلانیانی نتبین پروگاما چھر تنگ سے فرچکن پو انمن محمد حسن اسکری میڈیا مکنگ جس آکاشوانی کرگیلی کنا زینیوت کستا نوہیک نین مزید علی رزی کنا